時代背景は明確に提示されていながらも、数量化しうる時間の不調が比較的少ないので、一体時間はどうなっているんだろう。

0: Pinode.
1: Pinode.
2: Un petit pinode.
0: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
2: Not underground, it's P-ground.
8: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジユアネームバイタイピングスラッシュ熱気ザネームユーウォントすごいね。
9: أعزائي المستمعين نشكركم على استماعكم راديو ان بيتوين سبيسز